0: among tip distill a chit of donjit de, Savia, Mungbin depsia badanga. Mamma Monsoja, Jelka Telguga, Natuna, Tashu Yopshini. Page jetem jitte, so ye beats lab jergi. Jib jerichone, saplifia badanga. Chisum toye, a gom jilla japjitte. Page jagil hitanga, just what you swan her, a gem tunga, chit of dongi. Page tunga of danger la, jingum shaja jin chuntanga. Chap kung soe nyanka hong gutanga. Seltuba near them shinny. Beat some toy page tunga. Chit some toy of danger and yam gil lapo, warm to shaggy shiftane. Gorsum tundali, jillion satija, jolla chetun ayun hankungi. Sobsi, tansum yoma, page exhaustita, gandal dongatanga. Gola chabe, hirsin the dambe, sobsi dear nitanga. Sandic dear ni. Jomi dear nipchi, zhistim shia patanga. Her nabjil ja tony rulila, him tani. Page ja namba saratopre, gandal donga. Guangdong dunga, shangunga. Omanam toka chemo, beatsum toa dunga. Tanjurunga, page donga. No tung sartle pejila, gandal dante. No tunga, jelakum dovdene, near dan zhistim shia ba. Xinjiang la, argani ja tobjil vjini, Zhonghua marga ja, jimtan sukbin da kia dambu chikabre, ramdak shia ba suja.
1: 主持人平个中国党飞龙头民这一部的餐厅同情的南京有大力大声不得主持人平个广恶大的就当娘的中国党飞龙头民亚克不是个你恩兰坑个藏中真错汤儿个不是公正是你郎这不凶是你接亚克你接总经个他们银子改进那位东区的一个不学霸等恰似他的盘村一起接受的东给了俺给你的娘里了很难你从地政治东区了陪人地位蒙布论及跟着东给 中国党飞龙头马，随着我们亚克党的亚克尼克的组织，控制我们亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织，亚克尼克的组织， 시대 자금이 저존증과 통원인진 먼저 돈출 예급부셔 받등 판천월 소시 대비 캠펜 송중시 버 타치기대 약출시 봐 쇼멍 차쿵제 냠리라 흐놈바 지시니 자금이 저 디르 박사르위 쇼용 답지 냠리 쪽빈제와 제습 등조 이를 근데 돈도요
0: 슈니 샹친 능클자 산지라 년조에 아다 저 배치 년년에 从我 想起那萌萌词中的人的话的人都的中给提出不把你接所以人的话要去破证的娘们的让进从何呢让兄弟们吃娘们的接得是怎么个忙不强他娘们的接前面是别就都能一句学过别的想起等的书记员吧身上劳动传等的娘们的接错人的话用着出业记林子呢挖了挖呀 人的话的监督的监中介用词吧加贵对不起的担学吧等啊加克蒙别监督的提出等啊要不接三次监管可话错啊没你不接怎么学过去的劳动传监从我想起那萌萌四个中个插皮的学过去别人不来个不是等啊挂真西不的马斯嘞大不得过年从我想起这你次等啊黄皮接做皮接接啊你次来我主皮 从我那金融配置界全前面出来没有时间管理个清楚了这次出这些新品节同他玩什么的先把从我那学会来从我那计划讲我别从我那七千步什么节想起那个你出来给你等我为高清什么节他结果你不知道有把等监控回来用托萨等同那个你不见这种学别你都会的过有了去洗车呢 从我那清仓时间没得什么了热情过空啊从学习别若别监控多等吧等啊没次更热等不没啥更个嘞从我天天咱们的学吧我如果是能没这个通证的托不说别了个多年批节了可不是东西啊你们从那些做人家就稀罕 我念念你是从文家学习不着习近平家我就一拉他们这么批八等啊多给他们跟个监控从学不等啊别从推培济接浪别罗杰让人家培济等啊没有担心啊你和我给中给李家当了监家从文的了个人的所有人担保这个了 Zamlangla panpa chewe avdaartaga ndonchu tapar rirgubshi di. Merigja lehkala chimtan tsukpan zigpare rohkalib sheji gine. Jakub sosi chukpo nama tsonghun tayongne azgamum zati. Ramzim tsonghun cha rangshung ziba dangay, matsum ziba. Pejim zibabji angisa nyongrub shebre danshishi. Walu waayab shegiri. Chunggim tsonghun cha laglin jabchibja tsukla shajakal chincha donchung danshingay. Nyam chigde, nirtung samchilore, jimtila ramzhinja, peji dirimja gula chawi, gupchul charja donchul shepre, maakwen donchul shiyole. Jagwe tgib shegiri, tsongwa damjil jian ranyim tanjilja zhongke marg siji dangay, peji jie, mi toptang bibi zhongke loglin dangay. Jankam kurig tsongshubjie, zhongke kilim tsombr shiyole. Zhobo ngharli mangbi, tsonghun la jilun dangay, zhongkura jilun shidi. Мэрэгжа лэхгэл жимтэн цухбан зэгэбэрэ лоржи дэнэ дубхэ мэнбун дунбэ ариваб жангусрэ. Шэгэ ялгэсэ, голуа сэлэн мэргэл хумжанга лумэ тэцэвжи жаулэ гаянсэмжа гаарэгэг дэнэ жакэв жанэнга лаян лангхэнэ. Шэжэл жэн дунбэ жэгэбдэгэ цунгэнжа жэнкэм бармнин дэнэ. Тэнгэ жэсэлэн жэмтэн лавдэхэнэ, ялгэсэ цунгэнэ уолэг сорэг камсу дэнэ чалдэн мэрэгэ мэнсул рэгэнэ нямгэл лашгэнэ. Аяншиг нанбе цунгун чам зипа дэнэ чунгхэр гэнэ ла нюнгрэвши. Шэгэн харжисэ, лудон чуанчэн харжисэ, рэнэ варэ жэндулча чунгэ жунцэба жагуэ дэгэдэнэ. Замлэн нюсунг санзэгсэ жэндулча чунгэ жунцэба лиюнг шала тэмчэл вшиба дэнэ. Замлэн хипшэв дэгэн санзэгча вчэ линзэн жуанба вангбин яна тэмчэл вшила. Жэвчэ жэгэрта намжэл дэнэ. Лобзан соломжун кэнэ дотам тобломчила замтан цамжавшини. Адамба джиме нямдэ тэнсэб юнгэлэ самдуб ерэг гэнлэхвши.
1: Адаргэбэ цэ чуонганнини цэ чэбдэнэнэн варда шанчэ мэнчэнэ коригэдэн тунгхун сунгэрчэв айон ханкэнгэ тушу цанчун цэгэнэ. Цолу оргэр аншчун кэлэ шэнхэ зонтэн гунху зонтэ соны. Цолу оргэр аншчун кэчэн квачун жигдэл жуэлэн кондэн суэгэ чэмзэг шавар тушу шибадэн жигмэл цугэнда цугдэ нэвэ шавэ нэцэн цамжэрланэн. 多少参众个先后总等，共和总个主任空顿开立时，夸中几个的主任空顿历任执政党，代表人家年轻的次了，议论基本马斯，大东清仓的送你，盲促街三七等追着人。多少参众个单独呢？主任空顿的所有个组啊，那清仓车东个跟开主库的单边个接接等，另外有别盲促成这个感情时间了，夸中个盲记的规矩，先恰三八等，内控主任冲了，各不了动啊，谁等个今儿话记了跟着动位，拉姆的个叫空顿感情时间人。 我们这郎兄呢，单不郎的，盲族这郎叔等一个不就的，盲族这七三克的先生等七台克，这女的这个金盘个金库拉么个呢，男的个经过了一个不下巴等，着冷空中立顿个，冷下三瓦等个，热的三瓦的冷白皮大的，男的个那的呢，盲族这刚个等个，三出了特殊的黑青色个。 那顿个吃顿辣子送顿个，趁这个节彼此讨了顿哇，趁这个节叔叔用吃的多克些比，着顿节彼此冷感送些个。
0: 啊，但这个百姓也是民间合作的。从我相亲家同龄的那批，一直从他们村的地，毕竟呢，不得冷存。但那中间，阿姐姐用口中的门窗隔壁人村，隔壁这位，常在别家，能蹲的金币。同的一直从的呢，从我相亲呢，我从隔壁村的，一个客人别，阿姐姐认同的多少点呢？门头的，七寸头也不学说我们就难为阿姐姐办的啊。 俺那来开了别过年，同你们村个村个个别特个去那别别去着嘞。中国这边家可忙别，做村里空等哎，家里空个别，村里不停出哎。咱们那开了期末俺别，家恁个恁去同你们村个开了等哎，忙个来娘们儿俺东里空哎，我家等个你和他个提门，有你身做么呢？从头起有嘞。一边村的有你是，从我那健康活力们妥善执政等哎。 Тоне нивжи пейджи ча айрсим дивай, жигабдэгэн дептум шихан. Torgan Shugoyongnian Tonley Nibjin Zhendi, Chi Damsin Tabzonti, Jenkum Songshua Munjulding, Jangdo Tony Sotip Jibi, Bitsum Toy Pijit Halam Tojin Yule. Sam Tu Tabji Tun Kundang, Dong Apshua Rambi, Nikung Sarvatang, Torgna Jerdin Shamshi, Jangdo Sihue, Zamlang Rambi, Jenkum Rigney Yakur Tun Kung Sui, Songunja, Hartum Mibi, Shokung Dansu Jay Gamesin Jabdi Yule. Sosia Jakob Shananga Kili Timi Jiri. If your Tundem Tungunja, Plushung Yangdo Tunitanga, Gola Shuin, Kofu the Mumchunga, Dame Tla Jelum Dolpatanga. Tunguna Yangdo Tunga, Tamsu Jichasarwa. A Yangdo Zikuswa, Gonchil Ramjan and Berta Tunula. Gola Shuin, Tanum Piji Kapshu Tangtla. Tumri Wartung Chimbo Zumiobi. Mangwara, Tangur Dicti, Tungun Tapshine, Yelling Doshipshidi. Kofu the Mumchunga Dangbore, Nyamni Dangsipshibre, Gandal Tongin Sri.
1: 财政图画等彼此投为公的相亲李正然组织当冷为下批应该送领跟的永职不协罢等。当冷为说的相次等下批内罢。财政特殊内罢及文森切的动画。财政切的一个当冷为下批红客政罢集结切的。你能从上千能从那部所有的人中可了。德林开中切的。这组李顿不一。相亲李正然组织当冷为你是就不在你的。切度的所中被罢等。李姓拿军当冷为忙不所中能起 大腾个所中个相亲李成长出个当冷下批的金库而你等松志的心里你是就能混乱住罢等安娜拉起为故你你娃做了为咋都能不是种的容力跟这些等而你中个理人为你是不该留所中门的相亲李成长出个人得了你次等当冷为零零干车怀孕的下批才等托胸拆腾特个住了电子跟国松而银戏说做那个能顿那么个你老这些所中下一节南巴沙漠等啊这个那么一个不要不得
0: 中德人能行可能当冷瓦南极罗布之南顿等娘个的更冷心你下批在你可拉罗中南顿西参真的乡里托内等了不见了陪姐姐能学个清楚了你为龙给人爱甘肃乡亲的无畏中起来华丽我这个让兄中给乡里乐子十二万等爱车切三位恰不得你的那黑切等你乔顿乡里二个你见等爱参顿见等就让跟着等位荣中忙错刚梦给亲戚过客来离去特别来个吃皮了 中四大街了,同那个黑,阿姐没吃不吃了。哎呀,姑娘,甘肃延续,像是来参次才有公司,学空点子的电视的,阿姐你渐渐吃起街,阿们的学品我把等了。公司干科娃,扎些东西,想看着,吃了来,就一直渐渐,吃东马路跟人东西呢,看不着的,阿姐让你,吃东马路来,存真等,过去不是。华丽中个,杂志下面,就是可通知的,阿姐你渐渐觉得。 某人那个别连同电视团各位通知了人出来孟姐吃起过去是把人别通知了这样的一次来肯定就爱哈密叫客连同姐他可是接电话参加了个连续个嘎客特别不麻烦了大东岸连着了死了所有中心里孟错姐寻着了那么一下子了大大这个年轻的马路个恰不得等话等爱差点见见通知马路个提升的不等我的你孟错南姐亲姐过客来连续他把等爱乐子托他把
1: 永不怕人中他把几瓶为华丽中介参次家尼克拉丁尼乔丹乡里培吉斯当地中四大街家罗伦托二位共同担保不平有了这顶个年看来你说个比三级的车场送连城的总这个把他们车上当总这个安克的话所能车上当错目接了大克的话是个路这就大克的话人这车上当说那么人轻盈了准当成功家你
2: Chal sulh sombi gazishnin mali ba. ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱪᱟᱨᱵᱤ ᱢᱚᱢ ᱥᱟᱨ ᱛᱚᱜᱡᱩᱞ ᱪᱮᱱ
3: ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱠᱨᱤᱥᱴᱚᱠᱤ ᱦᱚᱣᱟᱵᱤᱱ ᱴᱷᱩᱝᱨ ᱵᱟᱠᱟᱱ ᱢᱚᱢ ᱵᱨᱤᱠᱷ ᱥᱟᱞᱵᱤ ᱟᱹᱰᱩᱝᱜᱟ ᱜᱟᱢᱫᱟᱨ ᱟᱹᱱᱤᱭᱟᱱ
4: ᱥᱮᱥ ᱠᱨᱤᱨ ᱢᱮᱞᱩᱝ
5: Devrido la vimas Odewa chungla chikpadi Chembi dewa thumas
6: Chowun wolka la gongchen je chechlen chen
7: Zachi denbi nyen kun jo bunan ba chenan bi shge kemsan Darta cheje ge sanshi nang jin ban de ne Tsongun wokila longchin jiu cheche lenchengin. Tengde yu cheche lenchengin de, Tsongun marga loja che mi, argegen che mu denchuklaga jiu cheche laga nangvi, yile gangjin hirge je wada chobi fdanji, shtagjin jigbiq namshil, kienchuklu sati she longshi ba, minta de gochik she jienbi, namba zi ditar sembar rgasi shi.
8: 去年人家有个新的门的呢，提前在人家班上去教育我妈吃呢，啊，冬日，可整个人有个没吃那个现在对了，公路直接人家个大那个，人家用一老年些那个老妈，家吃冬吃些有个啦，可整个下些日子那就根本就那了，那个就根本就那了，公路直接人家呢，大家吃汤包个完了，公路路就接个吧，路就接个完了，但他可整个。 下雪啊，都个事儿，可是个草屋，啊，人家这边都记得，人家这边都记得，可是个草屋嘞。可是个这送的呀，嗯，苦多呢，俺们这儿这个，从康哥那里，我个天把马嘎，人家南瑞的那温州那，去挖钱玩嘛好的呢，俺家那就去，去挖钱玩嘛好的呢。 가슴다세메노가 남태가 죽도 고개야 그걸라데 키와 쳐르마소 점바 모르마코 셰파 카셰트 마코데 가르치 셰셰트 내가 년년나 맡는 그 매드 어른게 치케셰나 년년다 티텐다라도 티테케 셰파 카코트 마소 아 카셰트 마코데 셰파 카셰트 마코 어저빠 랑톤트 마코데 어저빠 랑톤데 아 The Rangto the Nandi Kuala Gwandin the most Kuyo, Chichu Tate, Ganin and Maganin, Chichosa. Rangto Mela, Gentu Kuna in a Kudjili, Okuga. Rangto Mukhe, Gentu Kuna, the Mahijita, Kudjili, isn't it? Rangto Kuna Mato, Gentu Mukina, Kudjili, isn't it? Rangton da Monsieur, Gentun da Machina, Kudjili, isn't it? Rangton da Hia, Gentun da Hina, Tagli, isn't it? Sanji Tamba, not it who did, Rangton Gentun, you are he good. Tijin Sanger, Rangton Mahi, Gentun Matunera, Rangton Jukuna, Rangton Madala, Gentun, this is not a Hyokainer. Rangton da Jukuna, Gentun da Jukuna, Drasha Kunu, Rangtona. Nasi kishi, nadi kishi, nasi kishi, tika ma mgizi nari ya. Ki mkhaji na tamba ta sanche la mginu kuna yinu. Tika ta rangtun ta masonzu nu tira. Shchir rangtun ma na adzichi li yinu tkhinga gakhti na gawa yin. Shinyan ki na gawa mgizi. Da sanji yu songru ku. Chichu na ju mingyo rangche sa kuwa zi. Rangtun ma na ra adzichi li yin. Kuwaza, jento menara dhichiliyin, rangto jento nika menara dhichiliyin, rangto jento nika yonata dhichiliyin, te nika kuna. Suwa nana chimena, sanga nana tumbu chichi chikadikji ya, suwa nana chiyu jute rangto nama orlata. 真正的说那个之前我们说那个那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那

0: 这个我听当扎进登街三坑当当坑中不难吧？这是个我听当戴木安难吧？咱们可能他懂得了三字能人吧？中部汉街，今晚把戴木安呐，地打他接这个三字能人吧？那呢，从我们江中年轻坑等中共三库总等等，而从我们石雄一级做这不等，从我们我克的龙城等安度年轻，从我们我克的咱们江中年轻坑，三库总二个的一块江中年轻去接应安这不等。
1: 在库中十八个部所进的人力代表的财务公司入驻设备，十八个部特别我叫单会担心战斗的各部人员战斗就应验。
0: 而他们的年纪呢？他十八个部特别我叫单会担心战斗的各部人员的敌人协助跟战斗的硬生过松就赢了。
2: 当地战斗就国人查层从我这个龙城等安多年轻就干成了面冷等，
1: 刚中没龙找就叫面冷就你台东学进右边，南巴西地头是过来干事些。
0: 当地战斗就担心山东吧，那昨天呢，给予和平节和平节把等革命节目，没人变，怎么都能革命。而这次解决困难，没事做，弄啥事情？而刚才也一查不了。
1: 能上某个和平节革命节目，什么个和平怎么都能革命？甘肃乡亲节，蒙这个革命，甘肃乡亲的四种逻辑一个字，看个什么个吧？革命节目把都帮忙干掉了。
2: 中国是这么和平节，这么这个变不认吧？
0: 中国没门和平，这么这个变不认吧？别吃，江苏给予和平等，所有们的给予和平，你接单些给人，什么这个农民怎么都能给人？而家可不就不准备当村乡委，要了一个劲儿，成这个钱去吧？而跟咱们这龙岩乡了。中国为了把什么这个定义叫中国为了把回城坑，我一个总这坑个主任员吧，该到这个变不认吧？而跟那黑了不懂这不了。
2: 四川的乡亲呢，干这一刻了，三大宗啊，那不是也是他们先发展起来，人们种的这个吧，人们乡土起来，乡亲先进所别从事啊，那不是那个什么？十八个部队里，我叫单会担心战斗的各部阿位，记下去吧。跟那龙武才会了。结束拍拍个不是是，来这不难吧？对那当地战斗的村子呢，他有些那拉开门站，没得门，改革拖嘛，地主个人同。
0: 家里人，农村的人民，是一个赚钱的人民，地主给吃了个油么了，说话说个用啊，这个当等于干嘛就接了。对，那他们那个就这样个，干这个家里人都先看一眼呐。咱是按这个先进吧，先入多少钱了？咱是按这个先进哇，才让你个的，干这个当个票了。
2: 对，他那说那些，咱是办的那个健康先就业了。
0: 对，前两把那个这样个就业呐。
3: 而你原定就该去让人生产的东西，阿古他，呀，你那当然得跟我上当了，晓得不？呀，这个大队长开下去，对不起，接这个可有个他们是男人，接这个时候当的你，大三千多吨多么，你妈看了我刚这个多加个责任嘛，这没见那个陈雄眼睛，我都看人家用这个，还是给事儿当什么？这种家伙就只能在当一种三个。 你们那么几个来米拉的，你用一吃吃那么几个来苦干的用一，好不容易我跟那个有啥得，个人打个那个就啥得，个人的你，爹让我叫我从马上从个干部子个的，你爹这个你妈子家里，当个大头去干做米粒当头去那做米，谁得头去你啥头从弄的啦？身上别多那个个哟，呀，大爹让你真搞有搞个么子个过年后个，老么有个啥子个啥子个，他们个人真够不济个，家人看了你这个。 都是这个结果太可惜，什么个国家说他们不同意，我他们国安国在那站住就是个呢，谁想问咱们当所站住就是个呢？大车子个样过不去呢，那人你看见那人家当的呢？当工资发给我，我那么几个来提不起来的，连送多些托给没得的，连他们都晓得自己吃这个，稳定放心，别争那呢。当我心里是这个他们个小过节的，还有你吃这个卡子个过节的，当没这个样子用呢，人你得麻烦那么弄。 人家的有那的，他刚到刚到点那人的了，也是有那。人家的过去确实是那那，没中那，那我没想那没啥弄。人家的不中那的，他去学校去不是通通的，俺老师来那的，让老师来那的。他人家的当的，当我没想那，而且俺我个弄那么，当时把他一个错那的是个当的，你是那的，我呀他从小也那就过，你当的你，或者说我的。 你那人家是不讲那，都忙活这个，没回答啥子人弄的，哎呀，当然你他不是给我写那么那的，那写满钱你就是那的，对不对？人家都我没写那，你老点过弄，人家是过多工的，大海里哇，很少人弄的，写那么个跟起二十字的，这么个人我们不读这个的。 아테랑 샹듬 게르긴 남밤 촌데 인나 남살리와 비르죠 살린지 뜻비 응압드 남 삼만 저거 까와 안콜로 통당 거 쪽형 점 섬범 저거 칼르 어제도 콘츠고 덕고 덤고 안남 야란 쪽고 케친 삼마랑 농 거제친 다니엘 제급지 인양 덕고 이름 토급지 있다는 저거 인케 점 튼난 거 쳇은 나라 덕덕 거울 저도 나 거스득 모 나라 덕덕 디모고 할야 한사 덕덕 인온데 영 다르긴 게르김친 Dana ba tamchilay na rigni yoni, dumu khipsha rigni, juri dauni, mun jun tangchen, stawurin tangchen, harti irdi ilartaguni, irdi ilakshapak tanguni, sirti irang ilartaguni, irang ilafshir jinjukuni, nye kalayekuni, irta kakchukzukuni, wul murgindi, hamab jantika kalayekuni, wibtika jantika lhubsuri tingi jigadali, tam wul murgindi, ওয়া রিগনি মে না জামগোন্দু অনিয়ারে নিওরে নিগো তোতি চালে চালে স্টাগ তোমরতা গুনু জামসন তো মোজরি অরিগনি ইনতো মে না মোমাউশানা তাচেম মচু নুরজিলি ইনো অরিগনি ইনতো উল মরিগজগান সোনদে না দরজাপতে বা পিকরোজ কুমসা বিনজং গুনু ঠাতে বা পি ইনগন জকুসা বিনজং গুনু দেলা না মেরলানি কৃষ্টা সাজগি সামার গুসেমে কেন সাজগি অরিগনি ইনতো জুং গুনু অরিগনি ইনতো মে না দা মোমাউশানা তা Мара тончер кесаз ганжур гонара зигез сам лог корт гоман орин иг жавжан шан назык мо мавша наркам мула кайн уркун мо чакайн о чиг жай гичер кли чин нари ячи гори масуна мо нир жим сан тошиг наран ду мо енду о ян тир тав ни дарон ни та озык пер орин иг жим сан да кул зидона орон са кун мо ханан жо мам ньо нера чим чоб жи ханан бул мам ньо ни ама мне не мыши ни тав ка мне сам мыши ни лаки лур зе мне жо мам ньо ни чаки чен мне ту мам ньо назык орин иг жим сан дир та ни шол зидона мо мав шан дан то шел мыши ке кесер кор жун нан дазыр шиг мыши ке кер кер чи нан дазыр итара та ин чо ма чо орин ни ду жун нан мо мав шан на та сар тух са ни га ю ну орин ни ду ми на та мо мав шан на та мо мо Nyam chong nyam chazi yin nyurtaw ku Arigin yin da kachin arang yin Kar zang tere ngu ma bishan na Argir gin zawa Oyan dana ba tam chik arigin yiv chong gu nun Dir tang tere yi da Oya ta Mara khsung du tsula da khsung ma mu laga lin yin zigi Kachi wu kar gu jib zigi zigi Oyan dana ngu ma bishan na Arang rung gu khsik su zung yin di la khib jay yin Bastu ni yin da Da ya da Yar ji kong pilan chong nu Desar jisi yin rang yi Di la khib jang la da Lumang wazga amu khir tasa Oyan dimuz Pshina chigja lang se yoni Nang naraka sang se yoni Pshir jima olong av chochi yoni Lagtong dan lukin zanji yoni zikgu Jojirib samso urtang dan zikgu Terang tan dimuz zikgu nifshapa zikgu Njong sam zikgu la Mdrg sori mdrg sam zikgu la Sam dimuz zikgu nsam zikgu la Chin dimuz gharab zikgu la Kashi delog
1: Rego tato ina trakhi delog Indani sikaksam ga kabdayil Та кавдазу ежитна ачан нихсам я нихцуг маню нихсам диги чел ман арта комба чанз гшон маню да монг маню та мамню ру нихсам ге я нихцуг тна ачсам гэр кача чел гу кикер к салын кон тна мо кикер югондок та яна арта комба чанз гшмо спахтам ге хаса андихсин сомна румора дэр диги тунок там кадр диги нзомок яхчиг шана ко ха ха кэжиг диги ек тхарак датр цэпси ю Tumuzi na dhaktam dengak shibshya gunari, yogak shing zan gunari. Zan gunari tara, am khaya meni nyamlindi, kukzimu meni mzatang das. Ku nyamlindi meni mkhaandi, kundamu meni gzatang das. An dhahan nizun zomjur kanari. Re tara niterang kamatsikichitka kumura, lakamatsikichitka nyevra yekunu, marangar jwashyanda chazginina. Dhan rujyub shukwa, tangozak samnigin. Dayana terang loyamdikindaga ngarkilar guni jagi. Сонтон бандага гэрэн танигди иглашавжи яла кызгытави кушавргы мэнгэн тонгозита тайнаңар завжи кайгыс молонда навамны мэнжа винэгин этэк мэ токсэрчэнд машкинда мэнжа тамны атэрэн гэ сухундэнда корзон кэсэ кэвдинэри тайна тэзу сомисона